Hey. Do. Wa kwa sonaje. Dilambo la teme. Sengate musik mwa wone. Etruka momen pe bensiba. Na mebiana kwa son tamba.

Yesu kango na yam Ebya nende na Wa Namba Nde njamu mwe na kwa na Yesu kape Yabya ne mudi mwese Tona Ponda yuno bube Ponda etilanga mbube nyolanje Nabe no Wazonta ne olangwa ebya Ye kwa di Yende Besoka na besoka Besoka Besoka na besoka na